So kang dalu ba Agusto Bagiono nggih teng kemiling sugeng dalu kiyen Mbak Dino menawa saring sugeng dalu wonten Cak Suroso lan Cak Wahyu Pak Parwan nggih teng kemiling sugeng dalu. Sebetulipun monggo dipun widhakaken Samirah niku jalukane Pak Jasmine. Pak Jasmine.

kaya wedene sawah. Aku metu ana sing rasan-rasan klambiku anyar iku tuku nok rombengan.